0: Job chapter 10 verse 22.
1: Tro ne kan se.
0: Esum ka bi na ti oda suom.
1: Esum ka bi.
0: Esa oda suom tu.
1: Ana
0: so. Susum.
1: Susum.
0: Asa kasa.
1: Aha,
0: asasi ha ti se da suom.
1: Asasi ane ha ti se da suom
0: 14 wine no. Onipa ba wo no. Ne na yetia. Oha ma.
1: Oha ma.
0: O
1: nipa pie fefefe.
0: Esa vile.
1: Ebedu mini bi no. Ebedu mini bi no.
0: Otwa.
1: Ano no sikani ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16. Osikanini dwana no mo Luke chapter 12 verse 16.
0: Luke chapter 12 verse 16.
1: Osikanini dwana no mo.
0: Ade fudepe.
1: Eh.
0: Wo mebi se. Onipa bi oyade fose aso abebe.
1: Aso abao.
0: Pi.
1: Pi.
0: No suru tim se.
1: O suru tim
0: me yadan.
1: Me nyesika
0: me yadan. Efi se.
1: Efi se.
0: Ni de me no ba ebesi.
1: Me eh. Me ni ba bia me di me sika.
0: Ebesi.
1: Ebesi.
0: Ana o se.
1: O se.
0: De me ni.
1: Efi mi be we.
0: Me dream asan.
1: Me dream abolo san. Me si na kesi.
0: Na
1: me de me no ba enyina gufo.
0: Ana mo besi.
1: Mhm.
0: Ma kwa cha me class.
1: Ma ka kire me class.
0: O kra.
1: Me kra.
0: Wo no ma pio
1: de. Wo no ma papi ya wesiesie dia ma wo.
0: Ma bo toyem.
1: Ma bo toyem.
0: Ni
1: me.
0: Didi.
1: Didi.
0: Nanom.
1: Nanom.
0: Ana na ko ba kacha.
1: Na urade hwa ni se.
0: Kwasia.
1: Kwasia.
0: Anadwi.
1: Anadwi.
0: Ma jo kra firi.
1: Ma jo wo kra firi wo sham. Na no ma wesiesie no. Ene wo koda wan sori.
0: O be ye tai.
1: Uko dana uko wansoli
0: ubaya dai
1: uko tse de ketechi frifa koya ishake urade
0: amen
1: uko tse yenu ofaya uko ya
0: ubaya dai
1: kwa tse mami uko ya
0: ubaya dai
1: ti asemni yi nti Matthew 16:26 Yesu kan sembi
0: Matthew chapter 16
1: verse
0: 26
1: shrone kan se
0: wase aso ni panya wiase nyina
1: tieni o na so nipa nya wiase nyina
0: no hwene kra
1: no ohwere ne kra
0: so be no benya
1: mambe papa awutie mi so ati de atwerasem ne ka ne ti na bible no tiye mfo no boye nkoko wose so nipa nya wiase agapade nyina
0: no hwene kra nkwa
1: na te se wiase no ye de nyina ahye wo nsa
0: wo hwere
1: kofia na ya fa wiase nyina anhye
0: ne sha ne nsa ja
1: e wiase nyina
0: e free fast ga ne kra ne samso ko
1: ya fa anhye ne nsa
0: ja omo so ko
1: ya ne ne waja ho ko yi
0: oko
1: wo bre be so me brebe so aha ye ti no ye ya wa wo ni amamfrafo eti uja sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwa na
0: aka ene chele ma me chele
1: ene chele ama me che wu yas
0: ana se die be no nipa be san kra
1: aha aha
0: no nipa ba no de na ja ene
1: mo o se die nkra no nipa be nya
0: o de be san kra
1: o de be san kra se se em fa cash em fa se se e kra nke kofia na nya bi
0: anko be nya bi
1: si yemfa dan a nke kofia na nya bi
0: ya bata me sinso anko eja
1: se yemfa cas eja pade esisa wo kra kata me sinso nya bi indian president idi ami
0: nya bi
1: ija gaura de
0: ke fifa club beto gana de san ne kra
1: si enye pa
0: ani nya ja
1: na ke kwa me nkoma gana sika koko nyina ona no hwe so na so babu no se di oni pa nya no ontimi mfa nso san ne kra tiye ti wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma wiase japade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade ma me nwo me nkwa na aka
0: nkyere mama
1: na ye mo ye bra yi e me ye ntira nkosisu obi efise babo no se ye ni fia ye tremu da wa ha na solomon se di obra ye nyina ati no onipa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho no se di obefiri na chi na obefe na japade ene na ho nyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa bi de ho ma woni pa so obedidi na obanum ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa wonwie yemfa wonwie ecclesiastes 5:10 no
0: wase ga fatinum
1: ehe
0: ntemu do no
1: aha
0: wase
1: opesika
0: no
1: nti di opesika
0: no
1: sika nya de en
0: amen no
1: sika nya de en
0: amen no
1: sika nya de en
0: amen no
1: aha
0: your pad do do
1: your pad do do
0: wonu so
1: onya mumfa so wase ya de en
0: ebi
1: se da krupe na waja ho 15-17
0: so free na yamade jamba
1: ya no it said you dey free na yamade jamba ya
0: no
1: sana obesa ko
0: so ba no
1: sana oba no
0: o bere blemu hwe
1: o fa wo bere mu hwe
0: a be kuta nsema
1: a wo be kuta nsema
0: ko 16 no
1: verse 16
0: se o e bone ya ya
1: a we su yade ya sai de solomon so trase no e yade ya
0: so ba no
1: sa wo ba no
0: o be kro
1: o be ko
0: e yan fa so ben
1: e yan fa so ben so dipa be tenase
0: a bere bere hu
1: a
0: aso na mu nyina
1: enso o na mu nyina
0: esum no didi ya
1: esum na wo ya de ya
0: o didi ya
1: a na yan sie wo ye na wo ko didi wo sumu a

0: ye krigai
1: ayere pa
0: oyere papa
1: ne bo den se ahunya
0: sister kro tumi ka che ni kro ada ada obeje mama ni kro ba ko tuka ye tema mi solo nko hallelujah
1: amen
0: sister ano pe me urade kasanchiro trusam ne se ebra bi bedu a e ma so be so so be ma ba kum kwotek wo kwohwe e ma egu nyula mu
1: botan ka garden won
0: hallelujah from 26 to 40 years se se kura de 45 fo akeka ho abaka kra 50 fo wo akeka ani ti no bible se ma so be pe be ma ba ko se be di edua ne yato yata de wanya bi asomuye wate wanya bi asomuye na ekunu no a ekunu bone se onya yere pama ne kro no echrechre na sadie ne no ma sesa wo ya otumi dane kunu pa kanu pe ewrade enshirawo me number no eye 0207 0207 15 75 and a 45 45 0207 2075 and a 45 45 and a 02 02 43 32 32 55 17 02 43 32 55 and 17 0207 Opesi abubu kutin sinema waya afre number we 0242

ɛhyɛ ka awurade ɛmu maya ne mu mmɛma a asɛm bi nti ama ɔma yɛ mmɔboro a awurade nhyira wo sɛ afie nhyira bɛ odo no aduru so bio wo so

0: benyo amen eno eye oma eye sisi ni nyina free ebrazi sanity enye noma he blessing nko ho esi enye so na ye urade na ama na ba because genesis 2:15 no catch adam say me the papa ne bone ho dua ba si ho eda obedi bi no wo na ba Adam nyanko di duaba ne mpa abone nyama ne nyankopa ma na tiase se bibi wo ho eye papa ne bibi wo ho a eye bone bon sam wa mo bibi a pe no di ye Gina Romans 8:28 ne se o ma ye nyidi bua adi nyina obi akotena new plan o hwe ne fun se ne fun ne ho cha ne yera one ne fun su sa ne yebe wa minister kafo pokemo anwae na na otim no sie no na ba hwim ne fa nyina wae na odin she o se anepa asanka me yira mfa me funu ya anka accident we sanachi nti eye nooma esisi no nyina afiri enye nooma eye nshira urade nshira enye akopa ya sole abna bin saka ne se gunebo gusu aye bra ye ready aye be ni aye ready aye obi so ko fridge wi asen ko no ba na din ne ye ye ne yakko asem be ne keka kire onyankopon ho na ye problem no e ma wadwene nyaw se onipa wu ano wa wuda sem wa kire se ubie bible no a first corinthians chapter 15 1 ti haye pa ko first corinthians chapter 15 okay kind for no kind mam verse 12 to 13 monya verse 12 to 13
1: na wa kristo wo se
0: wo ka na wa kristo
1: wo nya no na fra wufu
0: na fra wufu
1: adum ka se
0: adan na mum se
1: ni ho
0: cheke urade din si nya ne kristo fra wo mu a adan bi ka se wufu so de en ni pa bi ka ni pa wu a no wu mum ya nya ni anya no di book of verse 44 to 45 what say
1: o say odua no okra ni padua
0: oh ye bedua oni pa wo okra ni padua
1: benya ne ho
0: obenya se nipa ye benya ne na kubu na ten nti wiase na wotim no ye obi bia pepere na wo kubu abesan sori akubu aten akire onya verse one now verse 32 35 no
1: 2 to 35
0: see
1: Oh ame, oh ame ne
0: ko no
1: eso no. Me ko no ni pe ko ni enka ye me fa so.
0: E fa so ben.
1: Fo se nya ne a.
0: Se wufuo enya.
1: Ene ye, ba ye ni na ye nom.
0: Ye ni di na ye nom.
1: O tane ye wu.
0: O kena na ye wu. Fa so.
1: Mo ma ada mo.
0: O se se wo no, emba ye ada o. Obi ka kire so ni pe wu no wu. O se, wo no sho ho ye, emi ye na ada o. Fa so.
1: Nko mo bone se wo.
0: San se sa nko mo no, e se wo bla pa so ni wo wu di a. Se se wo ni pa tena wo ye di o pe. San of Bible ne pa kire. Se san komo no be sabo pa. E se se wo ye de. Go sipe a, ne be kokko ji. Etu wo se san komo bone no, e se abrabo pa to aso e.
1: Monti moni ye.
0: Enti ti woni ye, ko bi di Bible wo wura fiem kika kye, enkrofo si woni pa wu anu wu. Etin go ma wo enkrofo wins. Woni
1: monya bone.
0: Na nkoye bone.
1: Ifi se,
0: ifi se,
1: ebinum hunim die.
0: Ebinum ne Yakobo hunim die.
1: Me ka ye me hye moni wo.
0: Chira didin. Eti 33 no kan se mi.
1: Wo se,
0: aha,
1: madam.
0: O se wo na adam
1: ko mo bone.
0: E mo bone 35 for nothing.
1: Na e ka se.
0: E bi ka se.
1: Wo be enya ne awufu.
0: Wo ko 36 no, ne ye twanity a.
1: Wo kwasea.
0: Tie,
1: de wudua no li nyankwa.
0: Wati,
1: dis e wu ansa.
0: O se, e bi obi be ka se ye be si de enya ne awufu. Ye do apronti nyina ye benya no unim se ye
1: kwasea
0: tie
1: de wudua no li nyankwa
0: wati
1: jise wu ansa
0: o se e bi obi be ka se ye besi de nya ne owufu ye do apronti nyina ye benya no unim se ye de aburo ko she fom ansa na e pro ansa na e fifi na e fifi a ewa nim nyam sene de ede she hof ye do apronti nyina ye benya no unim se ye de aburo ko she fom ansa na e pro ansa na e fifi na e fifi a

ade moja sha hansuo sha wo ye dan wadi na me sha bom ya pampam butum se kom bi funko a enkoko aya toto awuro so atwe ne sra fa ne to achia ho hata noa mabro enye easy when abo se wo jollof mu jollof ni ye shia go ball e mu a na mu se wiase nye de e when me ko capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye nya fo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack eje duro so aya trotro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama e sika fo preso number ko 72 hours e no wasa num bi the same time Enyafo de de sa no pa mienu awia mienu anomra mienu na so enhyira ka urade se wo sikani wu wo yeni zu eni te urade busa Solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma minim de ani hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se kese fama utufu onyakopon odofo se ka ye minu mi edu na urade busa esa asem ya akedia ne yebepe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yam pe wo sura hi de ne ne train first and agree for the ne happen first and na obi a person onya no ho ansa na wadi no kura ba urade obi a person onya no ho ansa wetna sesa wo ye cancel na hwe gidi fo ye ba ye musa train ya blabo ye musa kronkron ye musa kwa ye be fa so ade urade ba nante

na so nhyanka awurade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na awurade ahwe mumie no nyina akatram se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na ase wo bai etu koya di se betra me yesa nim du num kopem du motwea ose wo beye hye ayeshi ena wo beye nyunyunu so ayenyu so betra sase we so adi hia na me nua wo de hia kwa tamu wo mudi ani ekopesi kaduro bi na gifa faji wani plem etimu ababa wa fefefe ni woto ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade ni ahunyade bebra na mekra yura ho ama no ani akoto aso kwa ji sikaduro na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ani wa jini bum e ba na ba bum u die din bum wu wa wa bum ewurade hwa wa ankasa ho die soso mini bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisuwa wo ton ni pedua di ma wiase epa hunyade di ejapade bebre ene nshaka urade di se ya go chefom sese ya gani chefom sese ya takwa di abote so high flat oda golfum wonim se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chere na no wonim se wo ha no ene wo chef wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tete tete o wo nine half cas nyina na so na oni kunu ma make se bankman just edu weekend mpaifu ati tire abrofo yi wonse samba market o enkito akwa gwam kra ne asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade ene wo chefo na wo chefri juma yensie yempo na busafo ofom na jamu no because a christianity chapter 2 24 to 26 osi wo ma odibo ye ni ha na ho tase ade aboa na obi frinche na wo babefa menua kokonfanechi kohwe na uwurawa wo pie mo chere won wo hwe odasa ne wiye na wo ya wo word bi wo konfanechi mi ne so baby ma wo wanse mi du wo sika fu adi dada ho to hweto hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se ye hwe gu bola bi ya ni adi mo ja sha hanso sha wo ye dan wadi na mi sha bom ya pampa mutu se kon bi funko a enkoko aya toto awuro so atwe ne sura fa ne to achia fu hata noa ma bro enye easy when abo se wo jollof mu jollof ni ye shegu bole mu a na mu se wiase nye de e when me ko capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye nyafo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack eje duro so aya tro tro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama e sika fo pressure number ko 72 hours and what's an num bi em the same time e ya fo de de sa no pa mienu awia mienu anumra mienu na so en shraka urade se wo sikani wu wo yeni zu eni te urade bu sa solomon se de na wo pe wo se urade ma menyansa na ma minim de ani hurumu bo sef kese ba urade ena no pe bo sef kese fama utufo nyakopon odofo se ka ye minu mi yedu de urade bu sa esa asem ya akedia ne be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yam pe wo sura hi de ne ne train first ene jini fo de ne yepa ne first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi no kura ba urade obi a pese onya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe jidi fo aye ba ye musa train ne abla bo ye musa kronkron ye musa kwan ye befa so ade urade ba nante na we ba so for me visa me passport me kwa america embassy so for me kro me sika sam me yire matwuma so for sese ye ntade dubai dubai no enko tru me pese me pai fa japan pai pai pai pai pai na mun ketesi so for boy bi am ne na hyehye awade aya afa ne ko fasting mu mame wono ne mpo na wo kwotwe me men koye ho akomchire odofo Matthew 6:33 say yempe wo sura hinie ne train ne first and then jide fo nyina pese e benya ye ho asani adi no kura ma urade kontoponi na blabasam ne nada sikani pra ma wiase na ye wukukuku saka obi an pese sikasem ji obedi no kure afa nipa nomum Matthew chapter 6:33 wo say yempe wo sura hinie ane ne train ne first and then na happen first ojidi ni and then na kwohwehwe ne first ha na young gesi what trust say we ya cancer I tell you say from 22 years to 36 years hey sofo na we e boy bi am na shower there sofo e ya raw sam onye ho blanche ndo onye ho se blanche ni dem dvd ya shisha cdc blue light nya toswa sister ya ni krak krak krak krak krak onye ho se blanche kuta mobile phone na twetwa mfonyi na onye twa ne to anem dia na asai eh hey, black ojo ena no ya wada me nya vision black ojo me nya vision na me vision no na esa me no mie no ye jeng romans ko ase ye tete flowers woni ni dua banche banche banche odofo ma wani so hwesro na no pain na dalu wachi fa ma wiase
na wiase ne yamfa nko ho bebia lot play play play play play play wo bebia ekoja no lot na ne nua pa ne Abraham na so I tell you say Abraham ko dura asase ne so na lot person of asase ne nyina bodebo na ne nua Abraham esa se wo sure urade na yakopon tin mu no okache lot say lot asase ne da ho no e ha wo mi na me ye panyine de na so uyi benkum a meyi nimfa uyi nimfa meyi benkum de wa wo pese uyi ni yi na de aka no memfa lot play play play play ko yi so na awieye no onim de awieye no obi ala be pese obe do wiase ne bia no ho a na awieye be ye papa e wo sa wiase we mu enne sa wo de wa koma do wiase a ba urade nkasa nkyere wo abrantie kasa de ne sase ne bo afie we de se ma anye ye de besi besi de besi nso besi owu ne yanim guasia de yare na sa no ba we wo pe wiase agapade anti